0: якая туга нестерпная. Ні месца, ні занятку не знайду. Дні тягнуцца нейкія доўгія, быццам жыццё маё спынілася. Хацеў прыехаць праз 2 тыдні, а вось ужо 2 месяцы, як яго няма. Дзе ён прападае? Як разлук развіваю, умацоўвае страсць. Пакуль ён быў каля мяне, я не заўважала, што ён мне неабходны. Але ж мы і паветра не заўважаем вакол сябе, а між іншым без яго жыць нельга, дыхаць няма чым. Ну што ж ён? Чаго ён марудзіць? Колькі часу мы знаёмы, ён усё яшчэ застаецца для мяне загадкай. Трэба выклікаць яго, прымусіць пагаварыць.
1: Милый Андруша Белугин,
0: вот гэта душа простая. И нечто в руках трымае. А який у Егоры сак, вось бы прокатиться.

0: Якая неприємність! Якая неприємність! Ну, ось які дурні замашки у гэтых людзей. І ти так розстроєна, бідная моя Леночка. Ну, ну що? Нема його там?
1: Нема.
0: Ну, ось, не вмієте не тримати себе ніякої пристойності, нема ніякого спочування до жаночих нервів.
1: Де він? Что з ім? Побег учора як шалёный, до гэтага часу яго няма.
0: Ну, хто ж яго ведае? Да гэта ўжо такія людзі. Яны сваіх пачуццяў стрымліваць не ўмеюць.
1: Мама, ты мяне палохаеш.
0: Леначка. Ой, а табе яго, здаецца, крышачку шкада.
1: І зусім натуральна.
0: Так, так. А я ж думала, што пасля ўчарашняга ты злуешся на яго.
1: За што? Ён быў правы па-свойму, правы. Я павінна была чакаць гэтай выхадкі. Ён жа не камень, не лялька нарэшце. Ды ў яго словах не было нічога крыўднага. У ім было больш любві, чым папрокаў. Невядома, хто ў гэты час больш пакутаў, ён ці я.
0: Тым лепш. Значыць, табе яго толькі трошачкі прылашчыць, і ён зноў твой пакорны раб.
1: Ну, вядома, я пра гэта і не думаю. Але ў мяне неяк не ўсё яшчэ ясна ў галаве. Мне чагосьці не хапае. Няма рашучасці і нешта стрымлівае.
0: Ах, Леначка. Я была б вельмі рада, каб ты вызвалілася з-пад шкодных уплываў.
1: Так, мама, я, здаецца, вызвалюся. Я многа перажыла і перадумала за гэтую ноч.
0: Слухайся больш голасу сэрца, Лена. Сумленне і абавязак не пустыя словы. І хто іх хоча заглушыць у сабе, той неспакойным, нешчаслівым быць не можа.
1: Так, так, праўда твая.